0: Despacito.
1: Nanook FM. Bilaris Arutin.
2: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
3: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-pakker. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
4: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
1: Nanoq FM.

0: du sang nar pet nanok FM.
1: Du sang nar pet nanok FM 100 MHz.

0: FM. Du er som Muppets. Du lytter til Nanook FM.
1: Nu må Tille simpelthen give det mig så hurtigt.
2: Jeg kan også ikke nok med julep afhængende det er med mig så. Nu jeg kan lade lune så kan jeg lade det selv lune. Og så kunne jeg lige lade en ikke og nu er min lusi sammen ikke jeg sanger til en rapport. Og nu har jeg været nok sig kun til momenter i sammen, du har nu tukket så så rakt det så.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 6. juli ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Balthazar Nord, FM 100 MHz.
1: No motilessa megile masaru.
2: Akasingonna mi yulip arfernganiti mi mersor. No yakalarluni seqinnilertassalluni. Ullukkut qulingiluanik unnuamilusisamanik kiassangatinneqarpoq. Annora avannaqsikunti mumiitserisisamat tungaanut sukkassuseqartassaa.
1: Hver udsigten for nok.
2: Mandag den 6. juli ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu mutilessa mikili masahut.
2: Akasingon na mi yulip afangani ti mi mersok. Nu yakalahluni sa kinilagtasalluni. Ulukut kulingiluanik unu amilusisamanik yasangat sinakakpok. Ano ka avannak si kunti mumitsiri sisamat tunganut sukkasusakaktasa.
1: Hver usik mong funuk.
2: Mandag den 6. juli ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Zandappen.
1: Nano FM.
2: No mutilessa mikili masahu.
3: Atasingon no mi yuli parfangani ti mi mersok. No yakalarluni seqinnilertassalluni. Ullukkut qulingiluanik unnua milusisamanik yassangatinneqarpoq. Anora avannaqsikun timumiitserisisamattungaanut sukkassuseqartassaaq.
2: Hver udsigten for nok.
3: Mandag den 6. juli ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Zarnar, Nanoch FM 100 MHz.
1: No mutilessa mikili masahut.
2: Akasingon na mi yulip afangani ti mi mersok. No yakalahluni sa kinilagtasalluni. Ulukut kuling iluanik unu amilusi sa manik yasangatin nakakpok. Ano ka awan nak si konti mumitsiri si samat tunganut sukasusakaktasa.
1: Ver usik nfunuk.
2: Mandag den 6. juli ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 4 meter per sekund.

FM. 우기울어가는 또 싫어가는 When you're so far away from me. 두 사람 나 FM 100 MHz.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, piileri saarutit.
1: Tää saa tumi piirinik pisikuit ingaksannak irasoktan ngussaatit piirakannakit tämäkkärlu. Makku edu periaqfissakidissabatit. Piiritit asetsik kukkit asavit sinni 50% sipaassabat, kingoraktissinut 7% sipaassabat, piirivit syriäritinnerini akunnerit atonnakartut 30% simik akia sipaarutikissabat. Piirinik attaktussakuit 10% sipaarutikissabat. Pääsisakannakorusukkuit tää saa tunnakhet kiel alakkaru. Der er så også plus et lidt billigt.
2: Wimbledon tennis er faktisk det der på. Du ser mig så på sygt, uden at minde, at det kunne have flyttet nok du. Hvis jeg nok du er jo her til vinde sygt, jo. Når nok medier på kanal i har kunnet tjere ud. I sygt nok.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus. Fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus. Skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: 1500 MHz.
1: Nu må til det samme gille mig så af.
2: At der er sin grund om mig, jo lige bare for en idé med mig så. Nu er jeg klar til næste gang, eller det er selv. Og så kunne du længe lue en ikke, og nu er min lusse sammen ikke, jeg sænger til en rakbog. Og nu er jeg af en naksikon til momenter i sig sammen, du er nu tjukke, så så rak det sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 6. juli ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM. This

0: Du samler nok FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gille mig så af.
2: At der er sin grund om mig, jo lige bare for i det, jeg mere så. Nu er jeg galt lønne, så kan jeg lade det selv lønne. Og så kunne jeg lønne i lønne, og nu er min lusse sammen ikke, jeg sænger til den rakbog. Og nu er jeg af en nok sekund til momenter i sig sammen, du er nu tjukk at søse rakte sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 6. juli ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sara Rutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Zusammen noch FM 100 MHz.
1: No mutilessa mikili masahu.
2: Akasingon no mi yulip afanganiti mi mersok. No yakalahluni sakinilagtasalluni. Ullukkut qulingiluanik unnu amilusisamanik yassangatinneqarpoq. Anora avannaq sekunti mumitserisisamattungaanut sukkassusaqartassaaq.
1: Hver udsigten for nok.
2: Mandag den 6. juli ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM Bilaris Arutin.
1: Tersaar tumi piirinik pisiguit ingerlaannaq ilaasortanngussaatit piileqarnerit tamakkerlugu. Makkualuuq qeriarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Deres auto plus et lidt billigt.
2: Tour de France 2026 al sortir de l'Europe. Nous en sommes sous pilote uni ou la mineure de cette courte nostal, Marina Fugir, sous calisarmade, carcassi en mauricio. Apo officiel tomane, pissant la top à suite, n'a donc métier de canalisé ou piscine naki.
3: Sulifuqarfigisat intsensimik putayaatsumpitsaasumik akimullnaleqquttumik pisaraaqartitsiba sulifuqarfuit mikisut nanoq miitiap intsensimik neqaruorfigibai attaveqaatissannut ikiorsinnaavatsigit soorlu tankortimuk kiisalu allaqqimmi sulisunut tamanut attavilersinnerit akigititat taamaallaat saksunnorniaalfamsimita allartipput paasisaqarnerusukkuit suutraunitni elwimut attavigisiut imaluunniit nanoq miitiak kiillimi paasisaqarnerugit
4: Virksomhed brug for et godt og stabilt internet, og til en fornuftig pris. Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Du sammen nach, pass du sammen nach. Nur noch FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gille mig så af.
2: Jeg kan også ikke nogen med i olip af for en anden idé med mig så. Nu er jeg galt lønne, så kan jeg lade det selv lønne. Udluk kut kolding i løren ikke, og nu er milus i sammen ikke i essen af tiden rak på. Jeg nu har af en nok sekund til momenter i sammen, du har nu tjukket sus og rak det så.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 6. juli ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Sanne Nachbar.
1: Nano FM.
2: No mutilessa mikili masahut.
3: Atasing mo na may yulip afangani ti mi mersok. No yakalahlo ni sa kinilagtasalo ni. Ulukot ko lang iluanik on no amilusi sa manik yasang at sinirakpok. Ano ka awan nak si konti mumitsiri si samat tung anot sukasu sa kaktasak.
2: Ver usik mo funuk.
3: Mandag den 6. juli ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanok FM, Pilaris Arutin.
1: Der så du med bedre end ikke besiguet inger sannak i deres opdæng med sætid, bedre gav nærit dem at gætlu. Men gå er du berger for sig i det sabbatid. Bedre tid er sat til kukket af sabbat til 50% sibas sabbat, gænger har til sinut 7% sibas sabbat, bedre ved til det er rettid nærinde at kunne nærit at omne rakte 30% timik at gære sibar ud til i sabbat. Bedre end ikke at dagt du sagde 10% sibar ud til i sabbat. Bare sig så rammer også gået deres aftunne hætgiel eller garum. Deres auto plus i lidt billigt.
2: Tour de France 2026 al sortir del port. Nous en sommes sous pilote fini une minute de secours de Nossad, Marina Fuyuk, sous calis en mode, par passion de Mauricio. A pour officier Thomas, puis c'est un rapport pas suite. Maintenant, média de Canal, ici, vous pouvez y naquer. Surif kafiri set incen cimik petaya cimpicha cimik akimut nelokut cimik bisa ngarat ciba. Surif kafiri cimik isut nenok media bi incen cimik nelokafiri bay. Atterat senut ikios nawat cid sorlu dan kau cimik kiselu atlepi misuli sunut tamanu atterat senarit. Akiri cita tamat sad seksunoni alfam cimik asar ciput. Bay sakam mawosu kuit cua trainit nelwimut atterat isut imarunit nenok media kilimi bay sakam nawit.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM. Bilerisa Rutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig så af.
2: Mahlungunna me iulipsyuvi aniti imi mersoq ullaakku pujussaaq ullooq pallusiqinnarissalluni ullukkut arfinerpingasunik unnuakkullupingasunik kiassangatinneqarpoq anoraavanna kippasik sekuntimometer sisamatungaanut sukkassuseqartassaaq.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Tirsdag den 7. juli ifølge DMI. Toget om morgenen og solrigt vejr om dagen. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

Nur noch FM 100 MHz. All right.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masser.
2: Mærkningen er med i olipsyvien i det med mærsok. Ullæk og bøjusar og lov på løsak i nærsætlunni. Ullukkut affinak pingasunik unnu og kutlu pingasunik i essangatin nærakbog. Hanu gavan nægipasik sekund til momentræs i samadungan utsukkas usakaktessar.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Tirsdag den 7. juli ifølge DMI. Toget om morgen og solrigt vejr om dagen. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Sony. Nanok FM, Pilarisa Rutin.
1: Der er sagt, at vi er ikke besiguet inger sannak i deres opdængelsesatit, bedre gavner et demakkerlu. Man kunne er oppe rejert for sig i det sabbat. Bedre tit er sat til kukket af sabbat til 50% i bare sabbat, gænger rart til sinut 20% i bare sabbat, bedre ved til det er rettet nærende af kun nærret at dogne rart til 30% i mig af gære sig bare ud i sabbat. Bedre ikke at dagt du sig ud 10% i bare ud i sabbat. Bare sig rammer også gået deres autoner hæt gæl eller garum. Deres auto plus er lidt billigt.
2: Wimbledon tennis har fået sig det på. Du ser mig så på søgt, under min at det kunne have flyttet nok du. Bissinger nok du har jo at vinde nok søgt jo. Når nok medie op kanadi har kvitteret ud. I sin nok.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM. Bilerisar Rutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Nu må til det samme gælde mig så hårdt.
1: Mange med i olipsyvierne, de er med mig så. Ullæk og bøjussar, ullæk og lusak indnærkselluni. Ullæk og affinak pingasunik, ullæk og pingasunik, gæssangat indnærkbog. Han har været nok i passik sekundtimometer i sidste matung, han er tjukka susak aktessar.
0: Hvad er udsigten for Nuuk?
1: Tirsdag den 7. juli ifølge DMI. Toget om morgen og solrigt vejr om dagen. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Nu må til at samme gille mig så af.
1: Mærkningen er med i olipsyvien i det med mig så. Udlæg på jordsag og lov på løsag i nærsætlunde. Udlæg på affinerpengasunik og nu er kudlupengasunik i essang af din nærkbog. Han har været nægget på 6 sekunder med mig til at sige, at du har nu tukket sig og rækket sig.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Tirsdag den 7. juli ifølge DMI. Toget om morgenen og solrigt vejr om dagen. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

take it to the flow now, ooh. Hoops, Spurs, to the flow now, ooh.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Hilversum.
1: FM. Du er som Nabat.
2: Du lytter til
3: Nanop FM.
4: Nu må til det samme gælde mig sig af.
5: Mange om mig i olip 79 Ano ka awan nakipasik si konsimometre si samatong anot suka susakaktasa.
4: Hver udsigten for nuk.
5: Tirsdag den 7. juli ifølge DMI. Toget om morgen og solrigt vejr om dagen. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Nu må til det samme gille mig så af.
1: Mahlungunna me iulipsyvi anisti imi mersok. Ullakku pujussaak ullorpallu seqinnarissalluni. Ullukkut arfinarpingasunik unnuakkullupingasunik kiessangatinneqarpuq. Annuraavannakippasik sekuntimumiitseri sisamatungaanut sukkassuseqartassaaq.
0: Hvad er udsigten for Nuuk?
1: Tirsdag den 7. juli ifølge DMI. Toget om morgenen og solrigt vejr om dagen. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.
2: Du sagde Narbet, Nanok FM.

0: Nanoq FM. Bileri saarutin.
1: Der sa tumi pirin ikpisiguit ingerlaannaq iraasoqtanngussaatit piiteqarnerit tamakkerlu. Makkuwaluq qeriarfissaqilissavatit. Piiditit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat. Piilivit syliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piidinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkaru. Deres auto plus illit billut.
2: Wimbledon tennis on fattatte på.
3: Love 15.
2: Tusama sak pasuit una minalit pikkunahtuin nattu. Pissana nattu ayuat sivin nassuillu. Nanok meitiap kanadi akkutieluit isiin nakit.
4: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil

0: får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der fylder din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
1: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
2: Nanoq FM.

0: Knallert FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Mange med i olipsyvige nætte i min mersok. Udlæg på jussar og lov på løsak i nærsællene. Udlukket af en penge sådan ikke, og nu er kuttet penge sådan ikke, jeg sænger til en rakbok. Han har været nægget på 6 sekunder med mig til at sige, at du har nødt til at søge sig rettet sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Tirsdag den 7. juli ifølge DMI. Toget om morgenen og solrigt vejr om dagen. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.